ho ikaw lang. O kialabi ke anamai. Wai kei hono he la. Ai pua oi wa ako ia.